Oku Eduse Echampon papa ne wife ni e. Frano Mrs. Beatrice Eduse Echampon aka the Humble Queen. Enyo mani e wasi mitrim ya midde. Sanse mi free yi da busia kronkron. Enunti na ma mitrim ya midde. Sylvan interior trace ni e. Nimsa wonso utrim ya odebi. Sanse wonso fi yi da busia kronkron. Enunti wonso utrim ya odebi.